0: verovatno.
1: Ovakve neke snimke u telefonu. Nismo ih okačili na društvene mreže, a i ako jesmo, isto bismo uradili kao i knez, samo bismo obrisali. Dobili smo zvanični remix Senidinih mišića koje ona podelila na svom profilu i zvuči onako baš turbo. Jedna ono zimska clubbing verzija i tamo malo da se osveži, ipak ovaj, mišići su napunili puno godina do sada. Ne znam kad su izašli, sigurno im jedno 7-8 godina, ako ne jače.
2: Ima 8, da, 100%.
1: Dobili smo i novi duet Slađa Mandić i Peđa Jovanović u pesmi Muzej nevinosti, da čujemo Peđin deo.

samo dobar biti vibe na Estri ove srede, Anastasija i gotovo za nam. A mi nastavljamo sa najboljim trending hitovima, slušamo upravo sad Jovanu Pajić i Ludilo moje. Uživajte.